0: auksinis hitas.
1: Sequence starts.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsio 9-osios horoskopai. Avinas, energijos netrūks, tad iki pietų nemažai nuveiksite, todėl džiuginsite aplinkinius. Deja, dieną einant į pabaigą pasijusite išsisėmę ir prisirinkę nekokių emocijų. Turtiniuose reikaluose reikalingas ypatingas budrumas. Jautis, geriau seksis pirmoje dienos pusėje, o vėliau padaugės įtampos, nesusipratimų. Jei nebūsite aklas ir kurčias, pastebėsite jums rodomą dėmesį iš priešingos lyties asmens. Tačiau dėl romantiškų interesų iškiltų grėsmė piniginės turiniai arba draugystės ryšiai. Dvyniai, gali vykti kai kas netikėto, kas sugriautų jūsų planus. Galite net jaustis gan pavargęs dėl oro pokyčių. Stengitės pasirūpinti savo sveikata, o tai leis susidoroti su stresu. Sveikai maitinkitės ir įsimiegokite. Tuomet viskas bus tvarkoje. Vėžys, aktualos bus mokslo, kultūros, finansų arba su užsieniu susiję reikalai. Neignoruokite antrosios pusės poreikių ir prašymų. Galite patirti gundimus arba atsidurti dviprasmiškoje situacijoje. Įvertinkite galimas savo poelgių pasekmes. Liūtas, kai kiti tikisi iš jūsų pagalbos, jūs dažnai pamirštate savo paties poreikius. Tačiau šiandien derėtų pasielgti kitaip. Skirkite savo laiko, tuomet galėsite geriau pasirūpinti ir kitais. Mergelė, labai intensyvi diena, nei minutėlės atokvėpio. Nusimato diskusijos, įvairūs renginiai, pristatymai, kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir informacijos. Palanku sudaryti sutartis, spręsti organizacinius klausimus. Svarstyklės, šiandien jausite pečius užgulusi kitų žmonių problemų naštą, net jei tai ir ne jūsų reikalas. Darykite, ką galite, jei norite padėti, tačiau leiskite ir kitiems prisimti atsakomybę. Būkite kantrus. Skorpionas, jausite savo stichijoje, o kiti atkreips dėmesį jūsų veiklą. Pagaliau pasijusite pripažintas, todėl užsimanysite pasinaudoti situaciją. Visgi nesusireikšminkite, išmokite patylėti, kur reikia ir kada reikia. Šaulys, kad skubiau sutvarkytumėte svarbų reikalą, teks pakrapštyti piniginę arba pasitelkti manipuliatorių sugebėjimus. Popiet jau labai norėsis komforto, nors nedidelių pramogų. Galite nusipirkti naują stilingą rūbą arba papuošalą. Ožiaragis, nereikia skubėti, viską gerai išnagrinėkite, apmąstykite. Žymiai didesnė tikimybė nei paprastai, ką nors išsiaiškinti, atskleisti. Gerai gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją. Galimi sėkmingi susitikimai. Geras laikas diplomatams, verslininkams. Vandenis, daug minčių, emocijų, idėjų sukels perskaitytos publikacijos, išgirstos naujienos ar dominančios mens pasiūlymas. Po pietų užplūs nerimastingi prisiminimai, bus sunku susikaupti konkrečiai veiklai. Galite iškrėsti kvailystę. Naržuvys. Ir kolektyve, ir šeimoje bus sunkiau išlaikyti taikumą, meilę. Taigi disciplinos siekis darbe bei supratingumas namuose iš tiesų pravers. Vaikams taip pat gali prireikti daugiau priežiūros globos, o juos auklėjantiems kantrybės.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos, bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvų

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvė, ten išvein. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Bruselius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas, į gerą nuotaiką, visa šeima. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė, Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78
3: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsio 9-osios horoskopai. Avinas, energijos netrūksta, tik iki pietų nemažai nuveiksite, todėl džiuginsite aplinkinius. Deja, dieną einant į pabaigą pasijusite išsisėmę ir prisirinkę nekokių emocijų. Turtiniuose reikaluose reikalingas ypatingas budrumas. Jautis, geriau seksis pirmoje dienos pusėje, o vėliau padaugės įtampos, nesusipratimų. Jei nebūsite aklas ir kurčias, pastebėsite jums rodomą dėmesį iš priešingos lyties asmens. Tačiau dėl romantiškų interesų iškiltų grėsmė piniginės turiniui arba draugystės ryšiui. Dviniai, gali vykti kai kas netikėto, kas sugriautų jūsų planus. Galite net jaustis gan pavargęs dėl oro pokyčių. Stengitės pasirūpinti savo sveikata, o tai leis susidoroti su stresu. Sveikai maitinkitės ir įsimiegokite. Tuomet viskas bus tvarkoje. Vėžys, aktualos bus mokslo, kultūros, finansų arba susijusi reikalai. Neignoruokite antrosios pusės poreikių ir prašymų. Galite patirti gundimus arba atsidurti dviprasmiškoje situacijoje. Įvertinkite galimą savo poelgių pasekmes. Liūtas, kai kiti tikisi iš jūsų pagalbos, jūs dažnai pamirštate savo paties poreikius. Tačiau šiandien derėtų pasielgti kitaip. Skirkite savo laiko, tuomet galėsite geriau pasirūpinti ir kitais. Mergelė, labai intensyvi diena, nei minutėlės atokvėpio. Nusimato diskusijos, įvairūs renginiai, pristatymai, kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir informacijos. Palanku sudaryti sutartis, spręsti organizacinius klausimus. Svarstyklės, šiandien jausite pečius užgulusi kitų žmonių problemų naštą, net jei tai ir ne jūsų reikalas. Darykite, ką galite, jei norite padėti, tačiau leiskite ir kitiems prisimti atsakomybę. Būkite kantrus. Skorpionas, jausite savo stichijoje, o kiti atkreips dėmesį jūsų veiklą. Pagaliau pasijusite pripažintas, todėl užsimanysite pasinaudoti situaciją. Visgi nesusireikšminkite, išmokite patylėti, kur reikia ir kada reikia. Šaulys, kad skubiau sutvarkytumėte svarbų reikalą, teks pakrapštyti piniginę arba pasitelkti manipuliatorių sugebėjimus. Popiet jau labai norėsis komforto, nors nedidelių pramogų. Galite nusipirkti naują stilingą rūbą arba papuošalą. Ožiaragis, nereikia skubėti, viską gerai išnagrinėkite, apmąstykite. Žymiai didesnė tikimybė nei paprastai ką nors išsiaiškinti atskleisti. Gerai gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją. Galimi sėkmingi susitikimai. Geras laikas diplomatams, verslininkams. Vandenis, daug minčių, emocijų, idėjų sukels perskaitytos publikacijos, išgirstos naujienos ar dominančios asmens pasiūlymas. Po pietų užplūs nerimastingi prisiminimai, bus sunku susikaupti konkrečiai veiklai. Galite iškrėsti kvailystę. Naržuvys, ir kolektyve, ir šeimoje bus sunkiau išlaikyti taikumą, meilę. Taigi disciplinos siekis darbe bei supratingumas namuose iš tiesų pravers. Vaikams taip pat gali prireikti daugiau priežiūros globos, o juos auklėjantiems kantrybės.

0: Reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioninėse rinkimuose yra pavojus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Anot prezidento patarėjos klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AfD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose. Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029-aisiais, o brigados šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitąmet. Teisėsauga atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos, kurias atlieka finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Aiškėja, kad šis ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnį sukčiavimas antrąją dalį, siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika. Seimo nariams Remigijui Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius naudojant politinį partiją Nemuno aušra ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybės. Kratas dalies politikų namuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas vadina nemaloniu atveju ir žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke Daiva Žebelienė. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Islandija išsikvietė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapio, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos spalvomis. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos valstijų pavadinimas. Pastaraisiais metais Trumpas grasino, kad Jungtinės Amerikos valstijos perims Grenlandiją. Kontrolę. Ši sala yra pusiau autonominė Danijos teritorija. Tokie jo pareiškimai sukėlė įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos bei nerimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsio 9-osios horoskopai. Avinas, energijos netrūks, tad iki pietų nemažai nuveiksite, todėl džiuginsite aplinkinius. Deja, dienai einant į pabaigą pasijusite išsisėmę ir prisirinkę nekokių emocijų. Turtiniuose reikaluose reikalingas ypatingas budrumas. Jautis, geriau seksis pirmoje dienos pusėje, o vėliau padaugės įtampos, nesusipratimų. Jei nebūsite aklas ir kurčias, pastebėsite jums rodomą dėmesį iš priešingos lyties asmens. Tačiau dėl romantiškų interesų iškiltų grėsmė piniginės turiniai arba draugystės ryšiai. Dviniai gali vykti kai kas netikėto, kas sugriautų jūsų planus. Galite net jaustis gan pavargęs dėl oro pokyčių. Stengitės pasirūpinti savo sveikata, o tai leis susidoroti su stresu. Sveikai maitinkitės ir įsimiegokite. Tuomet viskas bus tvarkoje. Vėžys, aktualos bus mokslo, kultūros, finansų arba susijusi reikalai. Neignoruokite antrosios pusės poreikių ir prašymų. Galite patirti gundimus arba atsidurti dviprasmiško situacijoje. Įvertinkite galimą savo polgių pasekmes. Liūtas, kai kiti tikisi iš jūsų pagalbos, jūs dažnai pamirštate savo paties poreikius. Tačiau šiandien derėtų pasielgti kitaip. Skirkite savo laiko, tuomet galėsite geriau pasirūpinti ir kitais. Mergelė, labai intensyvi diena, nei minutėlės atokvėpio. Nusimato diskusijos, įvairūs renginiai, pristatymai, kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir informacijos. Palanku sudaryti sutartis, spręsti organizacinius klausimus. Svarstyklės, šiandien jausite pečius užgulusi kitų žmonių problemų naštą, net jei tai ir ne jūsų reikalas. Darykite, ką galite, jei norite padėti, tačiau leiskite ir kitiems prisimti atsakomybę. Būkite kantrus. Skorpionas, jausite savo stichijoje, o kiti atkreips dėmesį jūsų veiklą. Pagaliau pasijusite pripažintas, todėl užsimanysite pasinaudoti situaciją. Visgi nesusireikšminkite, išmokite patylėti, kur reikia ir kada reikia. Šaulys, kad skubiau sutvarkytumėte svarbų reikalą, teks pakrapštyti piniginę arba pasitelkti manipuliatorių sugebėjimus. Popiet jau labai norėsis komforto, nors nedidelių pramogų. Galite nusipirkti naują stilingą rūbą arba papuošalą. Ožiaragis, nereikia skubėti, viską gerai išnagrinėkite, apmąstykite. Žymiai didesnė tikimybė nei paprastai, ką nors išsiaiškinti, atskleisti. Gerai gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją. Galimi sėkmingi susitikimai. Geras laikas diplomatams, verslininkams. Vandenis, daug minčių, emocijų, idėjų sukels perskaitytos publikacijos, išgirstos naujienos ar dominančio asmens pasiūlymas. Po pietų užplūs nerimastingi prisiminimai, bus sunku susikaupti konkrečiai veiklai. Galite iškrėsti kvailystę. Na ir žuvys. Ir kolektyve, ir šeimoje bus sunkiau išlaikyti taikumą, meilę. Taigi disciplinos siekis darbe bei supratingumas namuose iš tiesų pravers. Vaikams taip pat gali prireikti daugiau priežiūros globos, o juos auklėjantiems kantrybės.

0: Реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioninėse rinkimuose yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Anot prezidento patarėjos klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AfD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose. Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029-aisiais, o brigada šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą met. Teisėsauga atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos, kurias atlieka finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Aiškėja, kad šis ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamo kodekso 182 straipsnį – sukčiavimas antrąją dalį, siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika. Seimo nariams Remigijui Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius naudojant politinį partiją Nemuno aušra ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybes. Kratas dalies politikų namuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas vadina nemaloniu atveju ir žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke Daiva Žebelienė. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šią šalis. Islandija išsikvietė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapio, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos spalvomis. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos valstijų pavadinimas. Pastaraisiais metais Trumpas grasino, kad Jungtinės Amerikos valstijos perims Grenlandiją. Kontrolę. Ši sala yra pusė autonominė Danijos teritorija. Tokie jo pareiškimai sukėlė įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos bei nerimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbę šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06-88-77-44-6.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

XXL FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepema čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertin programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas, į gerą nuotaiką, visa šeima. Daugiau informacijos Prusalių bendruomens Liepupė, Facebook'o paskyrų. Kur bolvė, ten išventi.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsio 9-osios horoskopai. Avinas, energijos netrūks, tad iki pietų nemažai nuveiksite, todėl džiuginsite aplinkinius. Deja, dieną einant į pabaigą pasijusite išsisėmę ir prisirinkę nekokių emocijų. Turtiniuose reikaluose reikalingas ypatingas budrumas. Jautis, geriau seksis pirmoje dienos pusėje, o vėliau padaugės įtampos, nesusipratimų. Jei nebūsite aklas ir kurčias, pastebėsite jums rodomą dėmesį iš priešingos lyties asmens. Tačiau dėl romantiškų interesų iškiltų grėsmė piniginės turiniai arba draugystės ryšiui. Dvyniai, gali vykti kai kas netikėto, kas sugriautų jūsų planus. Galite net jaustis gan pavargęs dėl oro pokyčių. Stengitės pasirūpinti savo sveikata, o tai leis susidoroti su stresu. Sveikai maitinkitės ir įsimiegokite. Tuomet viskas bus tvarkoje. Vėžys, aktualos bus mokslo, kultūros, finansų arba susijusios reikalai. Neignoruokite antrosios pusės poreikių ir prašymų. Galite patirti gundimus arba atsidurti dviprasmiškoje situacijoje. Įvertinkite galimas savo poelgių pasekmes. Liūtas, kai kiti tikisi iš jūsų pagalbos, jūs dažnai pamirštate savo paties poreikius. Tačiau šiandien derėtų pasielgti kitaip. Skirkite savo laiko, tuomet galėsite geriau pasirūpinti ir kitais. Mergelė, labai intensyvi diena, nei minutėlės atokvėpio. Nusimato diskusijos, įvairūs renginiai, pristatymai, kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir informacijos. Palanku sudaryti sutartis, spręsti organizacinius klausimus. Svarstyklės, šiandien jausite pečius užgulusi kitų žmonių problemų naštą, net jei tai ir ne jūsų reikalas. Darykite, ką galite, jei norite padėti, tačiau leiskite ir kitiems prisimti atsakomybę. Būkite kantrus. Skorpionas, jausite savo stichijoje, o kiti atkreips dėmesį jūsų veiklą. Pagaliau pasijusite pripažintas, todėl užsimanysite pasinaudoti situaciją. Visgi nesusireikšminkite, išmokite patylėti, kur reikia ir kada reikia. Šaulys, kad skubiau sutvarkytumėte svarbų reikalą, teks pakrapštyti piniginę arba pasitelkti manipuliatorių sugebėjimus. Popiet jau labai norėsis komforto, nors nedidelių pramogų. Galite nusipirkti naują stilingą rūbą arba papuošalą. Ožiaragis, nereikia skubėti, viską gerai išnagrinėkite, apmąstykite. Žymiai didesnė tikimybė nei paprastai, ką nors išsiaiškinti atskleisti. Gerai gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją. Galimi sėkmingi susitikimai. Geras laikas diplomatams, verslininkams. Vandenis, daug minčių, emocijų, idėjų sukels perskaitytos publikacijos, išgirstos naujienos ar dominančio asmens pasiūlymas. Po pietų užplūs nerimastingi prisiminimai, bus sunku susikaupti konkrečiai veiklai. Galite iškrėsti kvailystę. Naržuvys. Ir kolektyve ir šeimoje bus sunkiau išlaikyti taikumą, meilę. Taigi disciplinos siekis darbe bei supratingumas namuose iš tiesų pravers. Vaikams taip pat gali prireikti daugiau priežiūros globos, o juos auklėjantiems kantrybės.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-775-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioninėse rinkimuose yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Anot prezidento patarėjos klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AfD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose. Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029-aisiais, o brigados šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą metą. Teisėsauga atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos, kurias atlieka finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Aiškėja, kad šis ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamo kodekso 182 straipsnį sukčiavimas antrąją dalį, siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika. Seimo nariams Remigijui Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius naudojant politinį partiją Nemuno aušra ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybės. Kratas dalies politikų namuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas vadina nemaloniu atveju ir žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke Daiva Žebelienė. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Islandija išsikvietė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapio, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos spalvomis. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos valstijų pavadinimas. Pastaraisiais metais Trumpas grasino, kad Jungtinės Amerikos valstijos perims Grenlandiją. Kontrolę. Ši sala yra pusiau autonominė Danijos teritorija. Tokie jo pareiškimai sukėlė įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos bei nerimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2-12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Balėno medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėno medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėno kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėno medis.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne

0: Kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis Agnozės.
1: Jūsų dėmesio rugsio 9-osios horoskopai. Avinas, energijos netrūks, tad iki pietų nemažai nuveiksite, todėl džiuginsite aplinkinius. Deja, dienai einant į pabaigą pasijusite išsisėmę ir prisirinkę nekokių emocijų. Turtiniuose reikaluose reikalingas ypatingas budrumas. Jautis, geriau seksis pirmoje dienos pusėje, o vėliau padaugės įtampos, nesusipratimų. Jei nebūsite aklas ir kurčias, pastebėsite jums rodomą dėmesį iš priešingos lyties asmens. Tačiau dėl romantiškų interesų iškiltų grėsmė piniginės turiniai arba draugystės ryšiai. Dviniai, gali vykti kai kas netikėto, kas sugriautų jūsų planus. Galite net jaustis gan pavargęs dėl oro pokyčių. Stengitės pasirūpinti savo sveikatą, o tai leis susidoroti su stresu. Sveikai maitinkitės ir įsimiegokite. Tuomet viskas bus tvarkoje. Vėžys, aktualos bus mokslo, kultūros, finansų arba susijusi reikalai. Neignoruokite antrosios pusės poreikių ir prašymų. Galite patirti gundimus arba atsidurti dviprasmiškoje situacijoje. Įvertinkite galimas savo poelgių pasekmes. Liūtas, kai kiti tikisi iš jūsų pagalbos, jūs dažnai pamirštate savo paties poreikius. Tačiau šiandien derėtų pasielgti kitaip. Skirkite savo laiko, tuomet galėsite geriau pasirūpinti ir kitais. Mergelė, labai intensyvi diena, nei minutėlės atokvėpio. Nusimato diskusijos, įvairūs renginiai, pristatymai, kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir informacijos. Palanku sudaryti sutartis, spręsti organizacinius klausimus. Svarstyklės, šiandien jausite pečius užgulusi kitų žmonių problemų naštą, net jei tai ir ne jūsų reikalas. Darykite, ką galite, jei norite padėti, tačiau leiskite ir kitiems prisimti atsakomybę. Būkite kantrus. Skorpionas, jausite savo stichijoje, o kiti atkreips dėmesį jūsų veiklą. Pagaliau pasijusite pripažintas, todėl užsimanysite pasinaudoti situaciją. Visgi nesusireikšminkite, išmokite patylėti, kur reikia ir kada reikia. Šaulys, kad skubiau sutvarkytumėte svarbų reikalą, teks pakrapštyti piniginę arba pasitelkti manipuliatorių sugebėjimus. Popiet jau labai norėsis komforto, nors nedidelių pramogų. Galite nusipirkti naują stilingą rūbą arba papuošalą. Ožiaragis, nereikia skubėti, viską gerai išnagrinėkite, apmąstykite. Žymiai didesnė tikimybė nei paprastai ką nors išsiaiškinti atskleisti. Gerai gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją. Galimi sėkmingi susitikimai. Geras laikas diplomatams, verslininkams. Vandenis, daug minčių, emocijų, idėjų sukels perskaitytos publikacijos, išgirstos naujienos ar dominančios asmens pasiūlymas. Po pietų užplūs nerimastingi prisiminimai, bus sunku susikaupti konkrečiai veiklai. Galite iškrėsti kvailystę. Naržuvys. Ir kolektyve, ir šeimoje bus sunkiau išlaikyti taikumą, meilę. Taigi disciplinos siekis darbe bei supratingumas namuose iš tiesų pravers. Vaikams taip pat gali prireikti daugiau priežiūros globos, o juos auklėjantiems kantrybės.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: eteryje žinios. Rugsėjo 7-8 dienomis vykusiose visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hybridinių grėsmių ir karo parengties atveju, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kaip teigiama, dalyvaujantieji buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms į tą patį grėsmių scenarijų buvo pavesta reaguoti iš skirtingų perspektyvų. Valstybės lygmens grupėje dalyvavo vyriausybė, prezidentūra, Seimas, krašto apsaugos ministerija bei susisiekimo ministerija. Savivaldybių grupėje dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Ukmergės savivaldybės, taip pat Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos raudonasis kryžius, Telija, kaimo bendruomenės bei kariuomenės atstovai. Tuo metu visuomenės grupė atstovavo akademinės bendruomenės, žiniasklaidos, kultūros, gynybos, pramonės, kibernetinio saugumo, diasporos, skautų bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų nariai. Pasak Godliausko, pratybų metu paaiškėjo, jog esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, ministras Europos Sąjungos užsienio politikos vadove aptarė artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, paramą Ukrainai, sankcijų politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu bei Europos saugumo stiprinimą. Kęstutis Budrys teigė, jog stiprėjančių geopolitinį įtampą akivaizdoje delsti negalima. Europa privalo stiprinti savo saugumą bei atsparumą. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją, pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko vyriausybė tokio žingsnį ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimu. Antradienį prieš teismą Suomijoje stojo Rusijos kapitonas ir aukštesnio rango įgulos narys, įtariami dviejų povandeninių Suomiją ir Estiją jungiančių kabelių pažeidimu. Laivas buvo įregistruotas Karibų jūros salų valstybėje Sent Vincente ir Grenadinuose. Rusijos kapitonas ir laivo bocmanas Azerbaidžano pilietis kaltinami sunkinančiomis aplinkybėmis padarytų turto sunaikinimo bei telekomunikacijų sutrikdymo. Kaltinamajame akte sakoma, kad prokuroras siekia skirti jiems bent 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2 iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė

0: Antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: sporto naujienos.
1: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Antradienį vakarą namų arenoje panevėžiečiai permainingose rungtynėse rezultatu 82-77 įveikė Gargždų Gargždus. Rungtynės vyko be žiūrovų. Jau antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezono etape pasiekė Vilniaus Rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Kauno Žalgirio komanda ruošiasi kelionį į Londoną, kuriuo 10-11 dienomis dalyvaus turnyre. Į keturių komandų turnyrą keliaus 14 žalgiriečių. Kaune liks paskutinėse kontrolinėse rungtynėse šlaunies raumenį pasitempęs Sabenas Ly. Antradienį vakarą startavo naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus. Kitos antradienio rungtynėse Manchester City išvyko rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Praėjusiame sezone UEFA Europos lygo triumfavusi ir į prestižinį turnyrą sugrįžusi Aston Villa komanda pirmose rungtynėse išvyko rezultatu 3-2 įveikė Briugės Club Brugge ekipą. Kitos antradienio rungtynėse pirmoji pergalė čempionų lygoje iškovojo Atėnų AEK klubas, kuris namuose rezultatu 1-0 palaužė Linco LAS komandą iš Austrijos. Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje, Ispanijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6-6-3-0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Akistata truko 2 valandas 4 minutes. Stambule, Turkijoje prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną Gabrielį Hetu. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 23 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: reklama. Kor bolvi, ten išveinti. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Bruselius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėjimo čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapelą Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė, Facebook'o paskyro. Kur bolvi, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349 2. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: prie kavos puodelio.
1: Pirmasis skambutis mobiliuoju telefonu buvo atliktas 1973 balandžio 3-ąją, kai Motorola inžinierius Martinas Cooperis paskambino vietiniai telekomunikacijų bendrovei pranešti, kad skambina iš mobiliojo telefono.
0: Prie kavos puodelio.

0: įsigiję rūbai Telšiuose siuvo profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams įsigiję rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukiame jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: eteryje žinios. Rugsėjo 7-8 dienomis vykusiose visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hybridinių grėsmių ir karo parengties atveju, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kaip teigiama, dalyvaujantieji buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms į tą patį grėsmių scenarijų buvo pavesta reaguoti iš skirtingų perspektyvų. Valstybės lygmens grupėje dalyvavo vyriausybė, prezidentūra, Seimas, krašto apsaugos ministerija bei susisiekimo ministerija. Savivaldybių grupėje dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Ukmergės savivaldybės, taip pat Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos raudonasis kryžius, Telija, kaimo bendruomenės bei kariuomenės atstovai. Tuo metu visuomenės grupė atstovavo akademinės bendruomenės, žiniasklaidos, kultūros, gynybos pramonės, kibernetinio saugumo, diasporos, skautų bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų nariai. Pasak Godliausko, pratybų metu paaiškėjo, jog esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir ES vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, ministras ES užsienio politikos vadove aptarė artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus, paramą Ukrainai, sankcijų politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgio, bei Europos saugumo stiprinimą. Kęstutis Budrys teigė, jog stiprėjančių geopolitinį įtampą akivaizdu delisti negalima. Europa privalo stiprinti savo saugumą bei atsparumą. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją, pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko vyriausybė tokio žingsnį ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimu. Antradienį prieš teismą Suomijoje stojo Rusijos kapitonas ir aukštesnio rango įgulos narys, įtariami dviejų povandeninių Suomiją ir Estiją jungiančių kabelių pažeidimu. Laivas buvo įregistruotas Karibų jūros salų valstybėje Sent-Vincente ir Grenadinuose. Rusijos kapitonas ir laivo bocmanas Azerbaidžano pilietis kaltinami sunkinančiomis aplinkybėmis padarytų turto sunaikinimo bei telekomunikacijų sutrikdymo. Kaltinamajame akte sakoma, kad prokuroras siekia skirti jiems bent 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista – viena didžiausių naudoto automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams finansų ministerija siūlo iš valstybės rezervo skirti dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Dėl to spręs vyriausybė. Anot ministerijos siūloma patirtą žalą, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, kompensuoti tokia pat dalimi, kaip ir anksčiau – 22% žalos dydžio. Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nord Bal savaitei bus atjungta dėl planinių kasmetinių keitiklio stoties Klaipėdoje techninės priežiūros darbų, pranešė Litgrid. Nord Bal nebus prieinama elektros pirkybai nuo rugsėjo 9-8 ryto iki rugsėjo 15-19 valandos. Remonto metu numatoma atlikti pagrindinių renginių keitiklio valdymo ir aušinimo sistemų atviros skirstyklos priežiūros darbus ir defektų šalinimą, kurių negalima atlikti veikiant renginiams. Lietuva ir Latvija siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per uostus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jei jų krova augtų, reikėtų imtis griežtesnių priemonių siekiant tai pažaboti nacionaliniu, regioniniu ar Europos Sąjungos lygiu. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotas Ukrainos teritorijas Rusijos pagrobtų grūdų tranzitą per Lietuvą ir Baltijos šalis, Kęstutis Budrys sako, kad šiuo metu nėra požymių, kad Lietuvos įmonės yra įsitraukusios į tokias eksporto schemas. Susisiekimo ministerijai siūlant neorganizuoti papildomą tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį, ministras Jūras Taminskas teigia, kad jeigu bus poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,30 skirta 1.

0: Reklama.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorių.

0: operatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Antradienio vakarą namų arenoje panevėžiečiai permainingose rungtynėse rezultatu 82-77 įveikė Gargždų Gargždus. Rungtynės vyko be žiūrovų. Jau antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezono etape pasiekė Vilniaus Rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Kauno Žalgirio komanda ruošiasi kelionį į Londoną, kur rugsėjo 10-11 dienomis dalyvaus turnyre. Į keturių komandų turnyrą keliaus 14 žalgiriečių. Kaune liks paskutinėse kontrolinėse rungtynėse šlaunies raumenį pasitempęs Sabenas Ly. Antradienį vakarą startavo naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus. Kitose antradienio rungtynėse Manchester City išvyko rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Praėjusiame sezone UEFA Europos lygoje triumfavusi ir į prestižinį turnyrą sugrįžusi Aston Villa komanda pirmose rungtynėse išvyko rezultatu 3-2 įveikė Briugės Club Brugge ekipą. Kitose antradienio rungtynėse pirmąją pergalę čempionų lygoje iškovojo Atėnų AEK klubas, kuris namuose rezultatu 1-0 palaužė Linco LAS komandą iš Austrijos. Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje, Ispanijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6-6-3-0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Akistata truko 2 valandas 4 minutes. Stambule, Turkijoje prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną Gabrielį Hetu. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 23 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама. Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai – 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šunys turi gebėjimą matyti savo pačių pagadintą orą. Tai vadinama olifornikacija.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Eteryje žinios. Rugsėjo 7-8 dienomis vykusiose visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos hibridinių grėsmių ir karo parengties atveju, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kaip teigiama, dalyvaujantieji buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms į tą patį grėsmių scenarijų buvo pavesta reaguoti iš skirtingų perspektyvų. Valstybės lygmens grupėje dalyvavo vyriausybė, prezidentūra, Seimas, krašto apsaugos ministerija bei susisiekimo ministerija. Savivaldybių grupėje dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Ukmergės savivaldybės, taip pat Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos raudonasis kryžius, Telija, kaimo bendruomenės bei kariuomenės atstovai. Tuo metu visuomenės grupė atstovavo akademinės bendruomenės, žiniasklaidos, kultūros, gynybos pramonės, kibernetinio saugumo, diasporos, skautų bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų nariai. Pasak Godliausko, pratybų metu paaiškėjo, jog esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, ministras Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė aptarė artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, paramą Ukrainai, sankcijų politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu bei Europos saugumo stiprinimą. Kęstutis Budrys teigė, jog stiprėjančių geopolitinį įtampų akivaizdoje delsti negalima. Europa privalo stiprinti savo saugumą bei atsparumą. Vengrija siunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją, pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko vyriausybė tokio žingsnį ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimu. Antradienį prieš teismą Suomijoje stojo Rusijos kapitonas ir aukštesnio rango įgulos narys, įtariami dviejų povandeninių Suomiją ir Estiją jungiančių kabelių pažeidimu. Laivas buvo įregistruotas Karibų jūros salų valstybėje Sent Vincente ir Grenadinuose. Rusijos kapitonas ir laivo bocmanas Azerbaidžano pilietis kaltinami sunkinančiomis aplinkybėmis padarytų turto sunaikinimo bei telekomunikacijų sutrikdymo. Kaltinamajame akte sakoma, kad prokuroras siekia skirti jiems bent 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams finansų ministerija siūlo iš valstybės rezervo skirti dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Dėl to spręs vyriausybė. Anot ministerijos siūloma patirta žalą, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, kompensuoti tokia pat dalimi, kaip ir anksčiau – 22% žalos dydžio. Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nord Balt savaitai bus atjungta dėl planinių kasmetinių keitiklio stoties Klaipėdoje techninės priežiūros darbų, pranešė Litgrid. Nord Balt nebus prieinama elektros pirkybai nuo rugsėjo 9-8 ryto iki rugsėjo 15-19 valandos. Remonto metu numatoma atlikti pagrindinių renginių keitiklio valdymo ir aušinimo sistemo atviros skirstyklos priežiūros darbus ir defektų šalinimą, kurių negalima atlikti veikiant renginiams. Lietuva ir Latvija siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per uostus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kastazis Budrys sako, kad jei jų krova augtų, reikėtų imtis griežtesnių priemonių siekiant tai pažaboti nacionaliniu, regioniniu ar Europos Sąjungos lygiu. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotas Ukrainos teritorijose Rusijos pagrobtų grūdų tranzitą per Lietuvą ir Baltijos šalis, Kastutis Budrys sako, kad šiuo metu nėra požymių, kad Lietuvos įmonės yra įsitraukusios į tokias eksporto schemas. Susisiekimo ministerijai siūlant neorganizuoti papildomą tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį, ministras Jūras Taminskas teigia, kad jeigu bus poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijonai eurų valstybės biudžeto lėšų. Jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, papildomą lėšų vaikų dienos centrams skiriama įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame

0: patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Korbolvi tenis šventė. Rugsėjį 12 dieną visi kelia veda į Bruselius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėjimo čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvi, ten išvinti.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 31 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Baklažanuose yra nikotino. Jei suvalgytumėte 20 baklažanų, tai gautumėte tokią nikotino dozę kaip iš vienos cigaretės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotojai ir ES vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kajakala susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad gynyba pirmininkavimo ES taryboje metu išliks vienu svarbiausių prioritetų. Pasak krašto apsaugos ministerijos pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti ES gynybos parinktį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnės sąlygas karinio mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus ES gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operacija buvo surengta tęsiant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikytariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį, 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobilių. Atvykę į tariamą neteisėtą krovinį turėjo pasimti asmenys. Netrukus imuniteto valdybos ir kovo pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniusios specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys, įtariamą organizavusių šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalų Rusijos Novorosijsko uoste. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šią naktį paleidusi virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinė Kyjeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ir nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešama po to, kaip per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjeve atskirų pokalbį dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogus į Jungtinių Amerikos valstybių karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms gilint aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos antradienį sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams finansų ministerija siūlo iš valstybės rezervo skirti dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Dėl to spręs vyriausybė. Anot ministerijos siūloma patirta žalą, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, kompensuoti tokia pat dalimi, kaip ir anksčiau – 22% žalos dydžio. Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nord Balt savaitai bus atjungta dėl planinių kasmetinių keitiklio stoties Klaipėdoje techninės priežiūros darbų, pranešė Litgrid. Nord Balt nebus prieinama elektros pirkybai nuo rugsėjo 9-8 ryto iki rugsėjo 15-19 valandos. Remonto metu numatoma atlikti pagrindinių renginių keitiklio valdymo ir aušinimo sistemo atviros skirstyklos priežiūros darbus ir defektų šalinimą, kurių negalima atlikti veikiant renginiams. Lietuva ir Latvija siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per uostus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kastytis Budrys sako, kad jei jų krova augtų, reikėtų imtis griežtesnių priemonių siekiant.

0: Eurų valstybės biudžeto lėšų. Jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, papildomą lėšų vaikų dienos centrams skiriamai vertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje,

0: Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Садись, йоу! Радио 100 тис XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Antradienio vakarą namų arenoje panevėžiečiai permainingose rungtynėse rezultatu 82-77 įveikė Gargždų Gargždus. Rungtynės vyko be žiūrovų. Jau antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezono etape pasiekė Vilniaus Rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Kauno Žalgirio komanda ruošiasi kelionį į Londoną, kur rugsėjo 10-11 dienomis dalyvaus turnyre. Į 4 komandų turnyrą keliaus 14 žalgiriečių. Kaune liks paskutinėse kontrolinėse rungtynėse šlaunies raumenį pasitempęs Sabenas Ly. Antradienį vakarą startavo naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus. Kitose antradienio rungtynėse Manchester City išvyko rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Praėjusiame sezone UEFA Europos lygoje triumfavusi ir į prestižinį turnyrą sugrįžusi Aston Villa komanda pirmose rungtynėse išvyko rezultatu 3-2 įveikė Briugės Club Brugge ekipą. Kitose antradienio rungtynėse pirmoji pergalė čempionų lygoje iškovojo Atėnų AEK klubas, kuris namuose rezultatu 1-0 palaužė Linsolas komandą iš Austrijos. Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje, Ispanijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6-6-3-0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Akistata truko 2 valandas 4 minutes. Stambule, Turkijoje prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną Gabrielį Hetu. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 23 minutes.
1: Sporto naujienos.

0: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinė moteris per gyvenimą nuo savo lūpų nuvalgo beveik 4 kg lūpdažio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotojai ir ES vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kajakala susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad gynyba pirmininkavimo ES taryboje metu išliks vienu svarbiausių prioritetų. Pasak krašto apsaugos ministerijos pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti ES gynybos parinktį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnes sąlygas karinio mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus ES gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operacija buvo surengta tęsiant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikytariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį, 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobiliai. Atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo pasimti asmenys. Netrukus imuniteto valdybos ir kovo pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusios Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniosios specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys, įtariamą organizavusio šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalų Rusijos Novorosijsko uoste. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šią naktį paleidusi virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinė Kyjeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ar nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešama po to, kai per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjeve atskirų pokalbį dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogus į Jungtinių Amerikos valstybių karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms gilėjant aklavietei dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos antradienį sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XY.

0: nėra. Siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prūsalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertin programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prūsalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyrų. Kur bolvė, ten išventi.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама. Сотус Каснес įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 06 13 099 78.
2: Grupė du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida vis

0: prie kavos puodelio.
1: Tyrimo metu išsiaiškinta, kad barzdoti vyrai moterims 2-3 kartus dažniau pasirodė patrauklesni už švariai nusiskutusius vyrus.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotojai ir ES vyriausiai įgaliotiniai užsienio bei saugumo politikai Kajala susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad gynyba pirmininkavimo ES taryboje metu išliks vienu svarbiausių prioritetų. Pasak krašto apsaugos ministerijos pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti ES gynybos parinktį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnės sąlygas karinio mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus ES gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operacija buvo surinkta tęsiant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikytariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidinta rūkalų krovinį, 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobiliai. Atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo pasimti asmenys. Netrukus imuniteto valdybos ir kovo pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusios Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys, įtariamą organizavusių šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalų Rusijos Novorosijsko uoste. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šią naktį paleidusi virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinė Kyjeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ar nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešimo po to, kai per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjeve atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogus į Jungtinių Amerikos valstybių karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms gilėjant aklavietei dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos antradienį sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Auksinis hitas.
1: And we're going for auto sequence start.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirksniu

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors turbulencijos metu atrodo, kad lėktuvas kaip papašėlis tai kyla, tai leidžiasi, iš tiesų jis juda aukštyn žemyn tik maždaug 3-6 metrus.
0: Prie kavos puodelio.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio pratybų ekspertai sako, nors planai parengti trūksta bendro požiūrio, vis dar daug kas nežino, ką daryti krizės atveju. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas sako, kad pasirengimo trūksta savivaldai ir verslui. Verslas pripažįsta, dauguma nežino, ką daryti ištikus krizei ir pasigenda nacionalinio koordinavimo. Vien pernai po 100 tūkstančių suomių pareiškė norą mokytis ginti šalį. Suomijos taip pat Ukrainos Izraelio visuotinės gynybos modelis nori pritaikyti ir Lietuva. Ekspertai sako, kad planai yra, tačiau ką daryti. Nežino tie, kurie turėtų juos įgyvendinti. Ir nors finansavimas gynybai rekordinis, kone 5 milijardai eurų, pasak ekspertų, visuotinė gynybai svarbus ne tik ginklai. Galutinį visuotinės gynybos modelį žadama pristatyti metų pabaigoje. Tikslas, kad 2/3 gyventojų žinotų, ką daryti prasidėjus karui. Pirmą kartą tarptautinėme 15-mečių žinių tyrime Lietuva perkopė šalių vidurkį visose tirtose srityse – matematikos, skaitimo, gamtos mokslo ir informacinio problemų sprendimo. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, kad rezultatai prastėja visame pasaulyje, ypač skaitimo srityje, todėl Lietuva atrodo geriau. Nuo pernai kas 4 metus vykstantis tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 15-mečių tyrimas – vienas didžiausių pasaulyje. Mokiniams atlikus skaitimo, matematikos, gamtos mokslo ir informacinių problemų sprendimų užduotis siekiama įvertinti jų žinias. Skaitimo gebėjimą įvertinti 3 taškais geriau nei vidurkis, bet statistiškai laikoma, kad vidurkio neaplinkėme. Matematikos žinios 7 taškais didesnės nei vidurkis, gamtamokslinės 6 taškais didesnės. Informacinis problemų sprendimas 12 taškų aukščiau nei vidurkis. Serbijos spalio 25-ąją vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius. Šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovaujamo protestų judėjimo spaudimo. Šalį nuo 2024 lapkričio yra apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogelį žuvo 16 žmonių. Tragedija sukėlė 100 tūkstančių piliečių vadovaujamų studentų judėjimo įniršį. Jie šią nelaimę laiko korupcijos padariniu, kurį teigimo klesti šioje Balkanų šalyje, besiderančioje dėl narystės Europos Sąjungoje. Rumunijos valdžios institucijos pranešė sulaikiusios Rusijos pilietį kaltinamą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirinkti diversijos aktų pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimo šalyje nuo 2026 vasario iki Liepos. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinė Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: реклама.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: riedlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Radijo stotis XXL FM.
0: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Реклама. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Korbolvė ten išvėjinti. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertin programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyrų. Kur bolvė, ten išvinti.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu – Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė – lyjarubai.lt.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Eteryje žinios. Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio pratybų ekspertai sako, nors planai parengti trūksta bendro požiūrio, vis dar daug kas nežino, ką daryti krizės atveju. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas sako, kad pasirengimo trūksta savivaldai ir verslui. Verslas pripažįsta, dauguma nežino, ką daryti ištikus krizei ir pasigenda nacionalinio koordinavimo. Vien pernai kone 100 tūkstančių suomių pareiškė norą mokytis ginti šalį. Suomijos taip pat Ukrainos Izraelio visuotinės gynybos modelis nori pritaikyti ir Lietuva. Ekspertai sako, kad planai yra, tačiau ką daryti nežino tie, kurie turėtų juos įgyvendinti. Ir nors finansavimas gynybai rekordinis, kone 5 milijardai eurų, pasak ekspertų, visuotinė gynybai svarbus ne tik ginklai. Galutinį visuotinės gynybos modelį žadama pristatyti metų pabaigoje. Tikslas, kad 2/3 gyventojų žinotų, ką daryti prasidėjus karui. Pirmą kartą tarptautiniame 15-mečių žinių tyrime Lietuva perkopė šalių vidurkį visose tirtose srityse – matematikos, skaitimo, gamtos mokslo ir informacinio problemų sprendimo. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, kad rezultatai prastai visame pasaulyje, ypač skaitimo srityje, todėl Lietuva atrodo geriau. Nuo pernai kas 4 metus vykstantis tarptautinis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 15-mečių tyrimas – vienas didžiausių pasaulyje. Mokiniams atlikus skaitimo, matematikos, gamtos mokslo ir informacinių problemų sprendimų užduotis siekiama įvertinti jų žinias. Skaitimo gebėjimai vertinti trimis taškais geriau nei vidurkis, bet statistiškai laikoma, kad vidurkio neaplenkėme. Matematikos žinios 7 taškais didesnis nei vidurkis, gamtamokslinis 6 taškais didesnis. Informacinis problemų sprendimas 12 taškų aukščiau nei vidurkis. Serbijos spalio 25 vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius. Šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovaujamo protestų judėjimo spaudimo. Šalį nuo 2024 lapkričio yra apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogelį žuvo 16 žmonių. Tragedija sukėlė 100 tūkstančių piliečių vadovaujamų studentų judėjimo įniršį. Jie šią nelaimę laiko korupcijos padariniu, kurį jų teigimu klesti šioje Balkanų šalyje, besiderančioje dėl narystės Europos Sąjungoje. Rumunijos valdžios institucijos pranešė sulaikiusios Rusijos pilietį kaltinamą šios NATO šalies karinių objektų filmavimą ir fotografavimą siekiant pasirinkti diversijos aktų pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimo šalyje nuo 2026 vasario iki Liepos. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinėje Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Šokių studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą – nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Eteryje žinios. Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio pratybų ekspertai sako, nors planai parengti trūksta bendro požiūrio, vis dar daug kas nežino, ką daryti krizės atveju. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas sako, kad pasirengimo trūksta savivaldai ir verslui. Verslas pripažįsta daugumą nežino, ką daryti ištikus krizei ir pasigenda nacionalinio koordinavimo. Vien pernai kone 100 tūkstančių suomių pareiškė norą mokytis ginti šalį. Suomijos taip pat Ukrainos Izraelio visuotinės gynybos modelis nori pritaikyti ir Lietuva. Ekspertai sako, kad planai yra, tačiau ką daryti nežino tie, kurie turėtų juos įgyvendinti. Ir nors finansavimas gynybai rekordinis, kone 5 milijardai eurų, pasak ekspertų, visuotiniai gynybai svarbus ne tik ginklai. Galutinį visuotinės gynybos modelį žadama pristatyti metų pabaigoje. Tikslas, kad 2/3 gyventojų žinotų, ką daryti prasidėjus karui. Pirmą kartą tarptautiniame 15-mečių žinių tyrime Lietuva perkopė šalių vidurkį visose tirtose srityse – matematikos, skaitimo, gamtos mokslo ir informacinio problemų sprendimo. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, kad rezultatai prastėja visame pasaulyje, ypač skaitimo srityje, todėl Lietuva atrodo geriau. Nuo pernai kas ketverius metus vykstantis tarptautinis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 15-mečių tyrimas – vienas didžiausių pasaulyje. Mokiniams atlikus skaitimo, matematikos, gamtos mokslo ir informacinio problemų sprendimų užduotis siekiama įvertinti jų žinias. Skaitimo gebėjimai vertinti trimis taškais geriau nei vidurkis, bet statistiškai laikoma, kad vidurkio neaplinkėme. Matematikos žinios 7 taškais didesnės nei vidurkis, gamtamokslinės 6 taškais didesnės. Informacinis problemų sprendimas 12 taškų aukščiau nei vidurkis. Serbijos spalio 25 vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius. Šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovaujamo protestų judėjimo spaudimo. Šalį nuo 2024 lapkričio yra apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogelį žuvo 16 žmonių. Tragedija sukėlė 100 tūkstančių piliečių vadovaujamų studentų judėjimo įniršį. Jie šią nelaimę laiko korupcijos padariniu, kurį jų teigimu klesti šioje Balkanų šalyje, besiderančioje dėl narystės Europos Sąjungoje. Rumunijos valdžios institucijos pranešė sulaikiusios Rusijos pilietį kaltinamą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirinkti diversijos aktų pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimo šalyje nuo 2026 vasario iki Liepos. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinė Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.